Freedom, the Lord has done it. Freedom, the Lord has done it. Nyami Enshraw, na erade nyaw kese, ewo bebi ya woshe mi, bebi ya wuti mi biya na jui, ewo Jesus Christ demo. Shene so se, abrenye bibi ya se, nyami pe bibi aye, ewo nipa abra bomwa, ayana omaye instructions, mekase instructions ha, omaye na akwanjire, otire ya se, enyewe na, onamsudi ye yeyeyin. Every wa hawne atiti bia ye kumu nyame ya domo a ya wade ye da ye ni freedom baby a wo hwe me bia for when it la pass da ye risk us park na so na u baby na bitimi a e ka fa ye funu to ho ya komchine na u wo mak bia fabra na ye mompa ye o nyame tumi e be ye kese ade bia ra dia reho e dia tete e dia dwendwene e di ne suo aba bija wo so bia ra o nyame nam ne dom ne tumi so e be gi wo efre mu na o nyame nam ne dom ne tumi so de adanse ye ahyewa no mepa cho se unimu bia oyare obi obi okor ha obi mu obi kwa titi bi mu kacho ne se Pastor Bernard se yawade yawada no pa by 8 o'clock na yenyina yeshia onfa ne ni enchre la pass eye race course park ne so se nipa bi wo ho a oyem pai bofo a ene yeshe ne so se onyame bi nso wo ho no mu a oye empaibo etiefo nyame ya doma ya wode ye bebo mpaye egu mokeso ne be sure nyame se ade biara e dia reho atete adwendwene abeto yensu biara onyame nam ne dum tumi so nyimfro na onfa enigye e ma yen kra na onyame beye amana broso ya wode memare mfi ene ebusua ne nyinamra na ye mom mpaye na onyame obeye ne sentwene bi nyame nshraw na onyo kese ye God bless you.

0: mfankwa adwenwenem awofuo nsoso yanso mfankwa adwenwenem na yamwa na yemrantia na mabaawa no woso emranfa so sane Daniel mo sane Joseph nom Jacob nom e so banfa so mo awofuo no wonso so mo manfa so maye hello
1: da
0: ama amari
1: so abusiya mpa ebo
0: eja de mpa
1: ense ni amabone ni nyina fi ya mbenu oh da ya re hu ende ufa ha we se ne ba we se ne ba we se ne ba ha no ufa ha we se se da ye me ye hu ni enye da woni mo se me me time no wa kwa sori ya woni di wo mi fi ho nti me me ni na ra wo mu suru wo mu kwa sori ya no pe ya na to e ka ba ku ya no ne na mu ono sukura ne wa ma ne sa so ti fi da ne ye me ye kan ye yo ajinya me pamu ansa ya me hu ye mobo emre wa fo nyina ka hu 45 50 omu nyawo ka so mu nti ye ti nya me wa ye wa nya me sira mu
0: nya me on sira won so so
1: adumo efe ma so fo
0: nya me en sira mu en sira ye nyina ye wo asudie wo mo ba na ye nsha ase ye na yemfante to wonsani e bible na cancer train a child the way you should do or the way you should go when he grown up he will never depart from it. Hello,
2: hello,
0: yes, Pacho Yanko.
2: Da, good morning.
0: Yeah, Joso
2: Pacho Medige Isaac.
0: Isaac Yanko
2: Pacho yo no nyamuka ni na ye no kure na okwa bi so no me di blame no bi e ma awofo no awofo ni bi wo a omo supa amafo omo meni mbe kwara no susa ah nkola no e sua e fi wo ten nke nkola so se e ya de pa omo ni ya na so ban na na omo so e de ko so na so bible me ti ase se awofo ni e kire kwara no kwa pa na wenyi a wen fi bini denya e twa se e di nyame asem o e hye nkola no fi asase ni efa entity wo sa yonu na be wura wo na wonyi a bibia no wakoma ne wadwe bibi nyame asem so wo keni bi ana obi a se ne bi a odi ni di ama afi social media no so e ka wa se no e no kwase na social media no ne ma papa bibli wo efa nyame asem ka any advance di a bibia ye di fa nyame asem no nanso enye no mo na mofra no eta hia bibia no ne enye no eno na wodi wo ho enti eno na e ha dwen se abebebem na anase mpenifo bebem na nyama papa e wu mu no efa dance di efa kristo ho eni nyama pa e di fa so pa beble e mofra ne da tia enka e beboa ke e beboa ye pa enti papa nyame hiram
0: Yadasi pa. Onso be to me afre. Hello.
3: Hello, Papa.
0: Yes, sir.
3: Papa, Oyami Asunji, come.
0: Enka wansu supa.
3: Joseph,
0: that
3: came across.
0: Oh, Joseph,
3: Yame, Unsha. Papa, Yame, Shamu, Pa.
0: Amen, Amen.
3: Maybe ye kaka could see the yard, blame me, dear Frank, and see now with the money I'm paying for.
0: You're paying for. Okay.
3: Papa, listen, sir, I have my right. I have my right, you know. I'm paying for, I'm sure no money. Bibi anfa ho a kwankwala ne se ya no be se baba se wanya akwala papa ene obu na ogu ho obechi watu o ya bi enya o kanu akwala no be me jina wani ma kan jo se me wo me right e ti se yam tane fun hyehye me o me yi na yamma emra anche chire kwala na papa ze e din se teacher ne do bu akwala wo school e din se oba be ya de bone obe so ne nsade na koma teacher ne wo school se bu ne ma me enso yen ya be so papa so oye ade enye na se ye boa o bo mpa ye mpose ma ye mekan kira o ma
0: ai
3: san se se be ka o ma me no papa o be san bo
0: o ma san bo wa san ka ho wa be no ho kra sa okoye
3: right me right and this example if one

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Yanko.
1: Home to them.
0: Yami Adam.
1: Okay, because if you're in the back. Oh, who? Ubiya, kebiya, ayano kwa papa, apa. Ye democracy. Mama mufamana se kwa. First, yena na anuman. But it's in ya papa. Yuko skumpa na wacheku. Tiwale bifia. Wajwin da o. Sisiya mufuma waben dakwa wakibasa wama waso ke bohe wabotri uko mufuma wane na mstitim wane na mbaat wakere wenye eja wenye na wane na mbaat wase kwa ye demokrasi nika mu zama bwate nbya ntumi ntiyane ba timpe infunu wanye shishi ya papa na mufuma na wase kwa wanu mchote wanu mwi wase wanu mdugwan
2: Mentiamo, listen to me, Mr. Ernest, Mr. Ernest, I want to learn to. Obi wa wa wenye 45 eye me ameba nanso mekete wo wo Kristo mo na omo anka se nyina na obi ade ne pe eye ni ope omo tumi ka se me mo mpa e ma wo obi tumi fa bible ko na odi e be gira me ni aka se odi bible ni be bo me ni so na ni pa sana aya na madema se mi ame nyame se nyame on se sa wo enti pa bona yebo enyemo omo ye no enye penisa utumi na taabi ye na da no to wo kaka na wo maame no menyi ni no na gbe nyina ne se wan she kura ha for betrene sa wo wo so enti ya ka bia ne ni nyina yesu ne be ko sa kun e di amaye
0: di amaye ya ti ya da si Yada si.
2: Sa pepe.
0: Eh, nti ye mo mpa ye se urade anka sa mo munya namfo ye papa.
2: Sa pepe.
0: Yes, namfo.
2: Yesu bebe, ye ye
0: pa bo ma wo. Bebe. Okay. Nya

Ya hem for non so so mon so mon se semra. Ebe to me abua maba wan em rantiano. Zayin for nibi bri waha mo ya dear papa pa. Yen anano mo ya dear pa ebi mo ya dear papa papa papa papa pa. Si ifoni nyina nso so momba moden na mamoa moni ahemfo ne nkambo asamre manfo no moni ahemfo ne nkambo ayenhwentete ye mrantie ne

anuani ye muba na one nada onsuru nyame anuani me da one ne ti na one ne da onsuru nyame